0: agus fáidchan splánk na seachna seo lomsa chuáin ó láharta. Beg féile maccha numero splánk peor ma haunta caintar Big John, a caintar Siorcona, agus a caintar an Eclipse, Darúc na húir, caintar cuirsí comó giachta, Kate McDade ar na supplements agus canheb ar cheartit nú nár cheartit a hógan, is beidir cúpla ceann na bhullach si dúin, agus Sean O'Duchan is mehénig a play on William Law scoile róada nú róhear. Splánk ag newstalk.com nú ag Splánk Newstalk. Tá féile maca numara liom a dúsbarg an áras an Canasí, Bunahor, Supremo, the Splunk, Pure, Eilam, Consante.
1: Yeah, tá mér sáin.
0: Háim go má. Da inig a leanan tussar enna meán so sílta. Fedi sreis feskin trith na seachtna, greif dú búrha, fedil isteach sa fárige. Margul shirkuna. Ag baint placastína.
1: Tá seirchanna, baint placastína. Yeah. Seo da an cynnal, ní saman is, bhí ma imniocht ar éire na chonig man scéil seo, mar eol na dhéna mar dhúrnt gwn chymol leanang tú mé, fecht am gwi ma son na arig a gminic, agus bwaanam, is brálam an stuff seo cur me on social, ta sa tain cat an stuff seo cur me on social.
0: Mar oi sharing grammar harla sé.
1: Ní harla sé, no. Ach, smuol eib ma fwy, wudsa, smuol chua ma mar chumport, mar eol, sean scéil ná, bhí an fear seo, bhí se gísgrocht len a seachana, agus hárin seo cean a stáach, agus fleach seo ar amáld. So, ní égur seo sníis cean a táda, so tamás sáhail sa gafóliach, agus bedlíne fáil ní smú Seaside Grams o'm hain.
0: Jaws ar hánse leat na bhí seo,
1: agus brádama. Yeah, hánse gomórlam, yeah.